0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko,

U Narodnoj biblioteci Veljko Dugošević u Golupcu otvorena je izložba Grenland, zaleđeno srce planete, koja prati istoimenu knjigu putopisca Viktora Lazića. Priča je Viktor u našem programu i o svojim putešestvijama na Grenlandu i ovoj knjizi i o tome kako je tamo biti i boraviti. Izložba je organizovana u saradnji između Narodne biblioteke Golubac i Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. Dakle, javnosti su na ovoj izložbi prikazane fotografije ledenih bregova, glečera, izolovanih inuitskih naselja, kulturnih i prirodnih bogatstava Grenlanda, koje Viktor Lazić zabeležio u toku jednomesečnog putovanja najvećim ostrvom na planeti. Tu su i fotografije haskija, sanki, foki, kitova, belih medveda, fudbalskih terena pokraj kojih plove ledeni bregovi, fjordova tek oslobođenih pritiska višemilenijskog ledenog pokrivača. A zahvaljujući prijateljstvu sa danskim naučnicima koji proučavaju Arktik, Lazić je imao i pristup udaljenim glečerima i fotografisao ih iz neposredne blizine, dakle zaleđene glečerske ploče čija dubina doseže i do nekoliko kilometara. Posetioci imaju priliku da vidu i da vide i rezbarena inuitska čudovišta na kostima narvala, kitova i foki, kao i originalno krzno mlade foke koje je deo grenlandske zbirke Muzeja knjiga i putovanja. Dakle, izložba je u Golupcu, Narodna biblioteka Veljko Dugošević, a imate priliku da je posetite do 10. augusta. Grenland onako hladan, verovatno zvuči primamljivo sada za ove vrele tropske dane koji su danas počeli u Srbiji.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Elementali numera Zamisli, zagrebački bend prisutan još od davne 1998. godine, koji je kroz karijeru uspešno plivao u različitim muzičkim pravcima, od repa preko funka, recimo popa, do rock'n'rolla. Idemo na predlog broj 7, nevladina organizacija sa pesmom 7 dana juna.

Nastavit ćemo sa još malo noćnih hitova. Pravi je trenutak i da se podsjetimo pesme Gorim od želje da ubijem noć, to je Slađana Milošević, a posle za sve one koji vole u ove noćne sate da popiju i malo vina, onda je prava pesma Neno Belan, Vino noć.

Švedska pevačica Loreen je poznata po tome da nije pobedila jednom, nego čak dva puta na pesmi Eurovizije, a nedavno je objavila treći studijski album Wildfire. Pesme koje ćemo čuti su Feels Like Heaven i naslovna Wildfire, a na ovom albumu se nalazi i njena pobednička pesma sa pesme Eurovizije 2023. koja se zove Tattoo. Ona je Loreen.